ninyo sa pagbabamata. Ang kasumpun sa atong sugilalo, diri sa Mundo Mistiko. Inigihapon ang inyong kubos nga alaga, Ginoong Mistiko, nga nagapasalamat sa padayon ninyo nga pagbabamata. Maayong gabi.

kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan nakatundan. Masunod naton tagaan sang Igtalopangod subong nga aga nagapabilin nga mabakod ang supply kag demand sa mga agri-fishery commodities diri sa aton rehiyon Western Visayas halinggid sa pag-umpisa sang sining tuig 2026 o kon halin sang Enero 2026. Ini ang ginpalabot sang aton nga departamento, Department of Agriculture Western Visayas, kasunod sang padayon nga price monitoring kag babakod nga koordinasyon sang mga partner agencies naton sa tagsa-tagsa ka mga kabanuhanan kag probinsya. Sa piyak sini ginapabaskog paghihapon sang aton departamento, Department of Agriculture Western Visayas, pinaagi sa Agribusiness and Marketing Assistance Division o kon AMAD 6 ang pagpakigangot sa nagkalain-lain ng mga ahensya sang aton gobyerno, ilabi na gid sa aton nga mga local government unit counterparts sa pagpatuman sang regional bantay presyo monitoring sa nagkalain-lain nga mga merkado pampubliko sa ng mga sinapol nga ginpatpat sang aton nga ahensya bago ang establishment sa mga presyo sang supply kag sa mga nagapangunang nga maprodukto sa aton nga kaumahan kapangisdaan pagpatuman man sang executive order na tuhoy sa price ceiling sang imported nga bugas kag iban pa nga mga tikang agud mapabilin ang patas kag hayag nga baligyaanay sang aton nga mga primary commodities diri sa rehiyon Western Visayas. Gani padayon ang aton nga pagbantay sa mga presyo labi na gid sa subong nga mga binulan nga gina-expectal naton ang sunod-sunod nga pag-igo sang bagyo sa aton nga rehiyon, no? Kag we hope nga ang aton nga mga primary commodities diri sa aton rehiyon ang istable kag ginapaabot gid nga bastante ang aton nga supply diri sa Western Visayas labi na gid sang bugas kay ang aton nga rehiyon ang isa ra sa mga rehiyon nga surplus ang aton nga production sang palay sa aton tagsa-tagsa ka mga kaprovinsyahanan. Kani nagapasalamat kita sa aton nga mga upland farmers, sa mga rice farmers naton nga yala sa mga cluster areas naga panginbulahan gid ang aton nga programa nga padayon nga gina pasiguro naton ang bastante nga supply sang bugas diri sa aton nga rehiyon Western Visayas. Good morning gid kay Ma'am Luisa Navaliasca, kay Nong Pauls sa Santa Monica Farmers Association, kay Sir Noel kag Ma'am Roseline Sotomel, kay Dr. Savio Subungman, sa kay Sir Jay Aranda kag Sir Rodel Ravena nila sa Banwasang Uton. Thank you sa pagupod sa aton nga programa. Kagawad Carlet Clavel kag Ma'am Rosie Clavel, mayro lang nga pag-inom sang mainit-init nga kape subong man kay kagawad Tito Kagapi kag sa mga farmers sang Takuyong Sur, Leon Iloilo, kay Sir Ryan Caldeto kag sa mga katapo sang Leon Municipal Agriculture Office. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Dugang naton nga update subong nga aga nagpain ang aton departamento, Department of Agriculture, sang 550 million pesos para sa duha ka tuig nga proyekto sa pagtukod sang seed storage facilities sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ini nga plano nagatuyo nga papaligunon ang supply sang dekalidad nga binhi kag protektahan ang agrikultura batok sa epekto sang pagbago-bago nga klima o kon climate change. Suno sa aton Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
Gitukod ang mga pasilidad sa kada rehiyon